tie sompa enkonya tu ah le bien utime ni so ni meya ko ni aswa ni ya ni tase fuya.

one kaka bi mfo ne namwate katachi abra mfo ne nyame ne namwate otu abra ne no no osi abra ne no no wono ne ne namno intimen suwate yanene namena yanene.